Tuwus kacarito. Negoro ketingal lojinawi tembung letus kang sarwo tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo kang tinantepaken bisa tuwuh ijo riu-riu. Dawit songko suburing tanem tuh mahanani murah sandang kulawan pangan mulutus nadjan mungka wulotani. Patut kinaryo soko guruning negoro.

para kawula manca praja kang sami anulada. Kemanyun lakuning para sudagar layar kurang kuda ya dagang gedhe dagang cilik. Yekti tan ana bedane. Lestantun nggih samyon nindakaken marang kewajiban ora mawas najan turina pantarang wengi. Katingalang lur selur kaya iliring tirta jalantara. Tan ana kendati persasat gilir gumanti. Nganti bisa sambung dedagangan dumugi Mancaprojo. Prandene tan ana sambe kala katiup marang daya katentremaning projo.

badanipun ing rayi. Ih kalbet menika aneh sanget. Ing atasipun Dimas Janoko kendran ndadosaken pangarsa-arsani para kadang amarta. Sasamunipun Dimas kundur mboten manjing wonten ing kasatran Madukara, nanging malah kunduripun manjing wonten ing pertapan Sukolimo ngadhep dumateng Paman Durna. Iya yen lupute Janoko pancen luput, nanging ya ora luput. Lupute Janoko lha dadi pengarep-arep marang para kadang, ora enggal negani marang rasa ana ing kadang-kadang kabeh, nanging bener jalanan Paman Durna kuwi sak ora-orane bapa gurune Dimas Arjuna. Mbok menawa kendra Dimas Janoko kang wis gaturake marang Jajeng Bratajaya, saka kadang rasane pamitine Dimas bakal ngudi marang kautaman banjur ngaturake wusanane topo ora ngersane Paman Durna. Lah miturut ngendikane Paman Durna, toto tentreming bebrayan antara Janoko karo Sembadra ora nganti ana beda. Wektu iki dibaleni palakrama, tegese didhawuhake maneh secara kaya dene dek isih Joko kelawan prawan. Mekaten Koko Prabu, ya iwa semono yen panjenengan nyayi Prabu Bathara Kresna kuwagan mangku marang pinanganten sekarone. Sesuk genten pun kakang sing arep duwe gawe. Tak dawuhne meneh Sembadra karo Arjuna ingkang perlu mung bakal ngudi marang tentreming bebrayan nolak sengkalane bocah sekloron. Setyaki, kula Koko Prabu. Dimas midhangetake ngendikane Koko Prabu yen wektu iki kadang ira werda Dimas Arjuna kondur ana pertapan Sukolimo. Ingkang rai namung ngaturaken luwih ngarsa dalem Koko Prabu mugi kersa ngagem pangatos-atos. Kula aturi ginaken dumateng pangwasing kebatusan awit ingkang kathah para kadang kura menika remen tumindak ingkang lembat. Saged kelampan menika wonten tumindak dom sumurping tirta. Amung Koko Prabu bilih lena menika mangke badhe wonten kedadosan imboten sae. Yen ngono sencaki nganggep Janoko ing kono Sukolimo kuwi Janoko gadungan. Iye mboten Koko Prabu. Sangka pangeranipun kakang sejagat rat ora ana Janoko kok genep loro telu kejaba mung Dimas Janoko pertimbangane Wara Sembadra. Iye. Ingkang rai mboten badhe maiben namung amrih prayoginipun kang Mas Janoko dipun timbali. Kakang Mbok Wara Sembadra pun timbali. Badhiya Koko Prabu tuwin para kadang sinangling mawas dumateng Kang Mas Janoko kula kinten yen kakang mbok mboten badhe pangling. Mengkono Dimas. Koko Prabu iki sakmenika Arjuna wonten pertapan Sukolimo menapa wonten Mandura Koko Prabu. Yen wektu iki malah wis nderek ana Praja Ndarawati. Menika saya klebet aneh sangat. Sampun dherek Koko Prabu Suwarman Praja Ndarawati kok mboten ngadhep wonten ngajengan kula. Dheweke ngenteni ana ngalun-alun. Sajrone bali saka tapa iki Janoko rada isinan mekaten Koko Prabu. Nanging bab iku pun kakang ora mangerti apa wigatine. Nanging nyatane wektu iki Janoko wis ana ing kraton Ndarawati. Dari sakmenika langkung prayogi. Koko Prabu kula aturi nimbali Dimas Janoko ingkang rayi badhe nimbali Dyajeng Bratajaya. Kekalih menika saged to pepanggihan wonten ing pinggir Binatur Kena suwawi dipun sekseni. Prayoga

bakal senang ling wawasan ningsun. Kaya iki putra ningsun Gatotkaca ing ngadep wong piswanan padha Basuki kula. Nun katampi mawi tangan kekalipangan iku dalem Kanjeng Prabu ingkang lumentah dhateng putra dalem. Lampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Keparengo ingkang putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha. Iya banget panaliman ingsun. Dimas Gatotkaca padha Basuki Yayi. Pangestunipun Kang Mas Sombo kados mboten kirang setunggal menapa. Ingkang bapa ngaturaken perbagi panakrama anggir Gatotkaca kula tampi kanthi pingah paman Setyaki paring perbagi dhateng sowan kula. Senajan ingkang bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih matur nuwun siwada paring perbagi marang piswanku. Kejaba sangka iku sapandurat gawe kaget ing panikir ingsun paran marmani jeneng sira ngadep ana ngarsan ingsun katon semengko pengawak brojo ndamar sasi. Bukti nyatane riwir butung gulur aku berang sapiak gemani dudut kumlana wakasing setaki mbok menomong kuwi gati becik jeneng sira ngaturake ingkang dadi darunaning pasuwanan. Sak dinipun ing putra matur wengasa dalem Kanjeng Prabu mbok menawi wonten lepating piswan kula lan tumpangsuh atur kula mugi wa Prabu kersa paring gungi samudra pasan iya kaya rada diopo Gatotkaca sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti dengkap kaping kalih perkawis kagem to lampah kula piyambak mboten pisan nanging dapur kautus pepunden kula paman Arjuna yi paman Canoko ing wekdal sak mangke jumeneng Nalindra wonten ing kraton Rancang Kencana kene ngaturaken pabekti wong ngarsa dalem Kanjeng Prabu miwang sukmana kang linuwih ya wis tak tampa kanthi bungah malah ingsun agi ngerti iki menawa Dimas Arjuna jumeneng nata ana ing kraton Rancang Kencana nembe wae apa srodo sakwentara suwe iwit jengkar saking kasatriyan lajeng kawisuda jumeneng nata wonten negari Rancang Kencana sampun kula aturaken banjur sawise jenis sira aturake kang kaya mengkono apa kang dadi darunaning piswanira menawi sampun katampi atur kula ingkang wosipun medal samangki paman Prabu Janaka midhangetaken pawarta bilih bibi kundur wonten ing praja Dwarawati saking ngersanipun paman supados bibi kaboyong wonten ing praja Rancang Kencana awit kawisuda minangka dados prameswari mekaten aturipun ing putra dasat kula wa Prabu iku kewajibane kadangku Dimas Arjuna ora liwat mung kali mangsa bodho nanging perlu ingsun bakal wawancara marang Kakang Prabu luwih dhisik prayogatna nggone sira ngadep iki Kakang Prabu kepiye Yayi ngaturaken kawuningan bilih estonipun wedal menika wonten Janaka kalih Datiro Janaka kok loro sing siji kok ngendi? Menika Gatotkaca ngaturaken yen Janaka jumeneng nata wonten Rancang Kencana. Malah saking kepalipun Dimas badhe mboyong Yayi Wara Sembadra. Arsa kawisuda jumeneng pameswari angembani anggenipun jumeneng nata wonten Rancang Kencana kadang kula Dimas Arjuna

Atmajanisun kulub gadut koco wonten paring pengendika. Senajan to ingsun durung medharake jeneng sira wis mangerti pribadi yen wektu iki ingsun kadi dene kena coba. Ing atase Dimas Janoko nganti kembar kemanikan. Dari mulih ingsun bisa mangerti marang wawadine angkara murka. Becik jeneng sira wektu iki ingsun pangake lengser sanga pasuwanan. Suwana ana negara Ancang Kencana pepundhen ira Dimas Arjuna derekna tedhak ana praja Ndrawati. Matur yen ana Janaka kembar mekaten wo. Lajeng kados pundi kawusananipun yen sampun ngadhep ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Wosi bakal ingsun gawe pasang giri. Sopo ingkang bisa manjing Kendi Kencana metu saka telenging Kendi Kencana? Ya kuwi sing Janaka temenan. Matur sewu sembalun kepareng ingkang putra nyuwun pamit bidal dinten menika sing prayitna ngati-ati kula. Kang Mas Sombo, kula nyuwun pamit. Oh iya to Dimas Gatukaca sing ati-ati. Paman Setyaki, kula nyuwun pamit kaseke cakna lenggah. Ih, nderekaken sugeng ngatos-atos nggih. Siwa Udawa, aku nyuwun pamit kepareng kaprayogakna lenggah. Ih, ngestuaken dawuh. Boten lenggah pinarak rumiyin nggih, matur nuwun. Nderekaken sugeng ngatos-atos.

manut banget. Ajar-ajarane werek udara kok ngono kae. Endah-endah senajan kuwi putrane adiku werek udara, bapakmu kesemo. Ning watak sing tok nggone iki watak ibumu, penyakit ora patut. Gawe wirang. Koko Prabu ketingalipun tasih ngraosi Kang Putra Gatotkaca. Sajak mengkuduka menapa ing kapenggalih. Apa yang dadak pun kakang nyejarahke? Yai wis preso kanan. Sawise Yai Prabu ngendikake nggone pasang giri, Gatotkaca lunga saka pisuwanan. Yai dipamiti, Sombo pamiti, Sencaki pamiti, Udawa wis ngadohi rajamak dipamiti. Lah kok aku njeheh neng kono ora dipamiti. Malah dipleroki. Apa ratu ki dangge plerokane ngono apa? Iki gandeng menika lare ing dereng spinto yuswanipun wontenipun namung kula ingkang nyuwunaken pangapura. Wis entek ora usah nganggo pangapura. Ana apa-apa isine njaluk ngapura, ana apa-apa isine njaluk ngapura. Sing njaluk mono sing dijaluki kuwi. Kejawi saking menika Koko Prabu gandeng wonten kedadusan kados mekaten. Ampun ngantos Koko Prabu lajeng duka yayasinipi dhateng Kang Putra Gatotkaca. Ing wekdal sak mangke ngudi calon katentreman, kula aturi paring dawuh dhateng Kang Rayi Kadang Kula Dimas Arjuna ingkang nderek wonten ing Praja Ndrawati. Supados madya tata-tata sak gatengipun Janaka saking rancang kencana. Menika mangke badhe kula damel sayumbara kados ing sampun kula aturaken. Sinten saged manjing kendi kencana medhal saking kendi kencana menika terang yen di

Nyoko Romo. Sawise ana kedadian ing kaya mengkono, rasane pamikir isun isine mung kelompokku melap kaya ninggal bocah ana pinggir jurang melang-melang. Becik jeneng sira isun parengake metu njaba. Nata kabeh para kawula kang supaya prayitna ngati-ati aja nganti ana kedadian dom sumurping tirta. Kula nuwun ngestaken dawuh. Sentiaki lan Kakang Udawa isun percaya metu njaba sawise nata pabarisan kanthi tertib waspadakna tindake Koko Prabu Manduru. Gandeng metu iki mau Koko Prabu nanduake kamurkan marang putramu Gatutkaca ing isun kuwatirake yen nganti mengko ana jabaning kraton isih timbul rasa kamurkane temah ana kedadian sing ora prayuga. Dimastiaki lan Kakang Udawa tak parengake meper kamurkane Koko Prabu apa dene putramu Gatutkaca. Kula nuwun ngestaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Koko Prabu. Kula nuwun ngestaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Dewaji. Kula nyuwun pamit medal njawi senajan ing abdi semanten ugi sing prayit kang ati-ati. Purna sabdaing nata sabda pandita ratu sabda pangucap pandita temen ratu sengaran. Pangandikaning pandita sekrimatan kena mari-wari senajan tonalin durung ngendika pisan rata tiyang sanegari. Pindha Tirta Kresna kang manjing ing Glancang Sita yen bisa ayu nganti lumebek estri manah asa kundur Gatulaya. Jelek sangka ing panggal ngagem gamparan gading kinarep para budaya kalmuntira sangka Mandra pindha manten anyar binayang bayang kamulyan kaluhuran dening kang sinunata Ndrawati.

0: ndak lekuduk manyar-manyar senikur dina kemana kau pulang onani lukus walu gimbal walu gimbal nyuwun keterangan ini bopong ya menjeng menopo anggenipun badhe ndaupaken malih. Kanjak lekuduk manyar-manyar senikur dina kemana kau pulang onani lukus walu gimbal walu gimbal yang bopong ya menjeng menopo anggenipun badhe ndaupaken malih kang rayipun Arjuna kalian ingkang rayipun Bratajaya enggalo tentrem anggenipun sami bebrayan to kula tiyang sepuh wontenipun namung badhe nyukani pitulungan dhateng anak-anak kula
1: ingkang putri rayi badhe nyadong keterangan dhawuh pangandikanipun Koko Prabu kados pundi Koko Prabu Manduro wangunipun kok sajak mengkuduka nggih kula aturi paring keterangan ing langkung terwaca ingkang rayi ngawuh gunungsung pawarta Koko Prabu
2: karno
0: kula
2: kabeh para kadam Kurawa didhawuh sirep sakmentara
0: inggih
2: paman Sengkuni kula nggir kula tumi dangetaken kula badhe nyuwun prisa dhateng Paman Durna inggih senajan Dimas Janaka semlugo prayogana dhisik lan mirengno apa kang dadi jarwanipun kakang
1: inggih
2: Paman Durna
0: kula nggir
2: kula nyuwun prisa panjenengan mboten kenging goroh ora kena cidra ora kena apus-apus kudu ngendika ing saknyatane menika janipun Janaka saestu menapa sanes
0: lho kok ngendikanipun kok lagi sengkring menika Janaka saestu
2: awit menika wonten kedadosan Janaka kembar
0: oh lole
2: kene kira-kira rembuke randa sulit ora mung cukup dilole-lole wae. Sampeyan bloko mawon nek pancen iki Janaka palsu mumpung durung dilorot mawon mangke ndak ngisini-sini. Kula nggih sek ngerti niki nek sampeyan kok dadi iso gawe Janaka nyuk dagangan sampeyan Janaka pira? Sing digembleng mas piro sing brom piro apa manut mawon ajeng sampean niku le gawe Janaka niku yo mendhet juru paes Janaka saking pundi napa yo trah piyayi menapa yo namung

0: Long niku. Ini kena nggo ngedusi sampeyan nene. Monggo Janaka niku aja maneh ming mlebu kendi kencana sing gedine sekepel. Paribasan mlebu leng semut bisa. Mlebu ana ing bolongane ngedom pinter yen pancen menika Janaka saestu. Ning yen pancen menika mung Janaka gaweane wane Durna. Wani kula ming 2000 seprapat. Sampeyan ampun sembrono. Kula iki dudu bakul Janaka. Dinyang. Menika Janaka saestu nggih, badhe wonten sayu barang menapa-menapa kula kinten saged mumpuni. Yen ngaten matur sewu sembalun. Kula mboten badhe kewirangan. Awit menika wong mboten kita namung sekelimah Gatut Kaca sampun damel tatu ning manah kula.
1: Lah, menika sedayanipun kang putra Gatut Kaca kena pengaruhi wong sabrang. Wong sabrang kuwi pengaruhi pancen mandi temenan. Cara memalani gampang nular janjane. Gampang nular. Niku mangke Gatut Kaca nek gak didandani pikirane ngombro-ombro. Para satriya-satriya tajuk ojuk nganti padha ngilangake marang satriyane. Padha ngilangake marang adeging satriya tanah Jawa. Ayo ketularan kaya dene wong sabrang. Nah, tinimbang ketularan, arah kedhuwung awake dhewe nulari. Sing supados Gatut Kaca menika mangke ampun ngantos tiru-tiru wawataning wong sabrang. Mula kudu ditandani. Kenapa ngaruh niku? Janaka sing temenan ming niki. Gatut Kaca niki mangke yen nganti kebacut-bacut melu Janaka ngrika ora nyemelangi, nyemelangi.
0: Anggere pun dados si Gatut Kaca terpundi?
1: Pun cepeng mleboke pakunjaran bleng, ya diajar. Dilebokke pakunjaran ora sah dipakani. Wong iku anggere memangan cilaka. Cilakane cilaka anggere memangan. Mesti esu-esuane dadi grundel. Tak sing punya.
0: Ya iki karo kula kok ora bojo kali kelayatan Gatut Kaca mumpu dolado saiki perpokono. Yen bisa ajaran nyuwun pangestu kok ora.

0: calonipun kula menika mangke saged mlebet kendi napa mboten.
1: Wah, wis wis. Kok tak lebokke. Nek panjenengan iso temenan.

kasektenipun kirang kadigdayan kanuragan. Mulane kowe iki mumpung wah aja mirambiake wong tuwa to nggerek konangan lak ngisin-isin ke wong tuwa. Sing mantep Janaka kok pucet kae ngono. Nah kuwi Janaka ki anggar cok menyang dhisik ra bareng

0: Tuh kocok tak tompo ngaturake sungkem ana ngarepane wong atuamu.
1: Dri, eyang sing kuni kula ngaturaken pambekti yang.
0: Kaya dawa sami-sami wayah, Mas.
1: Wonten wigatos menapa adipati merpeki dhateng yang putra dasat kula.
0: Aku kepengin bakal nyocokake pekabaran. Apa nyata yang wektu iki Dimas Janaka jumeneng ratu ana ing rancang kencana?
1: Iya boten badhe lepat. Wiwit tindaipun paman saking Madukara dumugi wonten papan ingkang dipun lenggahi sak menika sareng-sareng kalian kula. Dados kula menika minangka seksinipun paman Arjuna.
0: Gatutkaca,
1: kula
0: bisa kelakon negara ngamarta rikala semana kelebon dom sumurping tirta nang tan ana kang padha uninga. Mracinani yen kabeh para kadang kurang bisa kecana. Gambarane kaya dene Dimas Janaka kendhan saka ing papan. Banjur ana Janaka Samudana ingkang manjing ana Madukara temah bisa pinanggih kelawan Gatutkaca nganggep yen kuwi Janaka temenan. Saenggo Gatutkaca dijak ana negara rancang kencana ora ngerti yen kuwi sejatine pancen negarane dheweke. Yen dijukuk ana nalar ora ketemu nalar. Ingkang cocok lawan swasana kejaba mung Janaka ingkang ana ing pertapan Sukalima, mapan Paman Durna kuwi bapa gurune Dimas Janaka. Mboyen panjenengan kawa iman Gatutkaca. Aja nganti kowe kena pengaruh wong sabrang becik saki kowe melu karo aku. Bantu Janaka sing ana ing negara Ngastina. Aja darpe kena penganggep yen Janaka yen rancang kencana kuwi Janaka temenan.
1: Wayah kula aturi ngestu padha ngendikanipun Kang Wa Angger Basukarna. Pun Janaka ing wonten rancang kencana menika sejanaka Samudana.

Sedaya menika mangke badhe saged kawiyak pamadosipun. Sasampunipun ngersanipun Prabu Bathara Kresna. Mila senajan to Wadipati lan Pak Eyang Sengkuri pangendikanipun kata-kata. Sampun kula tampi nanging suawi dipun buktekaken sesarengan suawi dipun dipun

wis sing mriyo nak kene. Lah nggih ngrikine lah tumus saking mriki. Aman sing ngene ngendika sak enake dhewe. Keris kok iso tumus. Kula trimu ditaken bantu dhateng para kadang kula-kula bocah Krawaca kelayatan Gatut Kaca

Gatut Kaca kulon-kulon wonten paring pangandika. Ana tuna lupute wong atu amoy mandura, aja nganti kurang longgar ing pamengku dripun dados menapa. Gandeng wis bisa tata titi tentrem kanan kraton Durwati, jeneng Siraja nganti wedi kangilan. Becik mbacutna lumyatira swaning praja Pangkencana. Tak suwun kanthi banget marang Jawata supaya enggal-enggal Dimas Arjuna tedhak ing praja Durwati ngleksanani apa kang dadi pamundhut ing sun kula. Ngestakaken dawuh. Kejawi saking menika keparung ing putra nyuwun pamit. Lajengaken anggen kula maksana swanwon praja Pangkencana. Ora liwat sing prayana ngati-ati aja nganti kaya bocah cilik. Dados niku.

aku tedhae wong Satya Madukara. Raden Janaka ingkang nembi mbangunaken tapa. Tanpa kanca, tanpa kanthi, tanpa wenten ingkang nderekaken. Saunya manjing wonten ing pertapan Kendari Sodo. Sang Wiku Mayang Koro Preso sanaliko sigro genyo angatarani. Opo dini piswaling pora bitantri manguyu jajanggan gunggung ulu buntung kang sami anggek gulang ing rasa. Sirtan wenten kang sami sabu wadri kalamuntur nampi deduko gantaring tarito gelis kang munggel kawi. Saunya sang Wiku Preso Raden Janaka tedak katon ning ning katyo jaladri neng neng katyo argo keparang wijiling sabdo estri mana arso angatarani pangudas mandrio ingkang wis magut ing ati.

0: Logok, lun. Koyak tu tak celaki tak tawar ketaki gok. Wonten paring dawuh miji dateng kulo tiang kekalih. Kalih adi kulo pun bilu. Supaya kowe ngerti budaling Purwadya Bala ing ora karuan wilangan iki. Nggih. Nderek Yai Prabu Janaka. Badhe tindak pundi? Sowan marang Praja Ndrawati ngleksanani pamundhute wong agung Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Nganake sayumbara awit wektu iki ana Janaka loro. Sing siji saking pundi? Sangka Ngastina ingkang lenggah ana pertapan Sukalima. Long,
1: apa Kang?
0: Awake dhewe melu Janaka nek saiki rondo ketir-ketir. Nek wingi wae ora, ya mantep atiku melu Janaka bakal ngetutake satriya Pandhawa. Nimbaring iki wis ana lakon ana Janaka loro. Nyemelangi kaya dini anci-anci onong pucuk ngeri sing tak kuatir aki nek nganti sing diloni awake dhewe iki Janaka gembulu ijo.
1: Gembulu ijo iki apa?
0: Gembulu ijo iki gadung dadi Janaka gadungan.
1: Nang kono kuwi lek pucuk ora patek cocok. Wong kok ora trima pawai sing kuwasa. Wujude kaya dadak dibatik-batik. Meni sapa dur Janaka kuwi lha kok ora patek cocok mbok ya apa anane ngono paringe sing kuwasa. Rasane dadak dibatik-batik tuas ngekeke ragat paling ora ya mesti karo 10.000. Ning batik ku mau. Ambare kaya batik-batik kaya ngono ben ketok ape ngono iki mbok yo trima sakanane yo duwite iki blanjake nggo lempur rek yo.
0: Karang men padha karo Janaka kok.
1: Ha yo arep padha-padha kan sing ora asline yo malah ting blentong elek. Padha yang padha sak kebiaran mengkono tekan tundone yo luntur aku iki.
0: Luntur batik meneh, luntur batik meneh.
1: Ini karang wong cukup uripe mono ya seben.
0: Tegese cukup uripe iki,
1: tegese cukup uripe iki. Dheweke iki arep dipukal gawe apa-apa iki wong gandeng apa-apa wis ana iso malik dadi Janaka, salin dadi Gatotkaca, salin wujud dadi Werkudara. Karang wong iso mono. Nek kaya aku ki salin katok kok angele ora.
0: Karang gue ini kalau duit ya boros ya.
1: Iki wis tarimai korban kan. Gawean pirang-pirang tak tandangi kabeh menopo-opo ceket-ceket yuk iso melumpuk. Aku bisa kira cari.
0: Mulanya melitit.
1: Awan nyambut gawe ini kan mengidulan.
0: Wong kok elek kok cari kok blayangan.
1: Lho arah ya delok-delok kak nganu suasana. Nek suasanane iki elek ya ora lunga-lunga. Wong suasanane apik dasare wong omah ya anakku isih cilik ta mulane. Arek wae mlaku-mlaku ki napa mengko oleh hiburan.
0: Wong nek ora kalap ngomong ke pembilung ngomong kele nyambut gawe dadi cari saling bilung nih kira dadi cari onten desa kula ngriko mulane

0: Oh, tunggu.
1: Kula penemban.
0: Bojomu nang ndi?
1: Isih sawek dinas nyambut damel.
0: Oh iya, aja tok arep-arep baline.
1: Iye.
0: Suwe nyambut gawe.
1: Pamitipun kawan wulan mboten ajeng wangsul. Yen namung wangsul cok ilok-ilok yen siang menika penemban. Yen siang gresampun dunging griya lajeng namung paring dawuh kalian anakipun. Kowe do lunga kono ling.
0: Ayo. Ndak beli beni le ngaso inggih wis lumrah. Mbok suro ya padha slamet
1: pengestanipun.
0: Bojomu le tiba saka wit kambil. Wis mari.
1: Sampun, sampun nyambut damel.
0: Ya syukur. Yen nyambut gawe kon ngati-ati.
1: Nggih.
0: Aja nganti kleru karo kancane pisan kudu sing bisa akur.
1: Nggih.
0: Nyambut gawe ono ngendi?
1: Ya wonten seni.
0: Oh. Seni
1: ya wonten seni krawitan.
0: Oh, ya syukur. Ngendang
1: boten. Nyentem.
0: Ya syukur, ape?
1: Nggih, sok mboten leres.
0: Bojo kula nggih kaisah, ora takon nggih pun. Maksud namung ilok-iloke niku penembak kula piyambak niki, cok. Upamane ora sabar, sabar ngaten. Anane wis dhuwur gelut mawon. Wong bebrayan kok ora tau akur, moko gek gedhene dhuwure padha lemune barang. Ayo kuwi sing jenenge apik kaya ngono kuwi. Nek kowe arep ora padu, nek bojomu bali kudu latmu sing sumeh. Urung medhun sing ngepitku, kowe kudu guyu. Nggih, mengko ora perlu ditimbangi. Ayo bae apa tawe medhuske kepit kula guyu mah jejeli plastik.

0: nangis kuwi nangis yopo. Aku tak matur yen ana luput pusing gedhe pangapuramu.
1: Iya, ora dadi apa.
0: Anggonku nangis kuwi ora nangisi bab sandang aku kang rusak. Nanging aku nangisi impen.
1: Aku aneh temen. Lumrahe wong turu kudu ngimpi kok dadi ana impen tok tangisi.
0: Akang, aku ngimpi ning elok banget.
1: Ngimpi kuwi nek tumrap wanita. Nek tumrap ing wanita, dinane kudu dina sing genep. Yen pria ganjil, impen kena diarani titiyane gandayane puspa tajem. Impen titiyane kuwi sore, yen gandayane kuwi tengah wengi, yen puspa tajem bangun isuk. Yen bab impen mau cocok lawan swasana lan dinane genep tetelo yen kuwi dawuh.
0: Nggonku ngimpi yen ora kleru rikala semana pas malam Jemuah Kliwon.
1: Jemuah kuwi 6 Kliwon 8. Kuwi kok iso golek dina genep?
0: Iya pancen nyata.
1: Ngimpi apa?
0: Yen dhisik dhewe aku ngimpi cokot ula.
1: Kuwi ula ngragas.
0: Ora kok mergo ngragas ning mesti ana tanjegi.
1: Ngimpi kuwi nek bocah legan cokot ngula. Kuwi tumrap kembang medgar arep ana sing metik. Tegese arep ana sing ngepek.
0: Iya. Rungokke kae nek ngerti. Kowe kuwi dik sura. Dadi nek ngimpi dicokot ula, kuwi nek wong isih enom, isih nom-noman. Remaja. Biar ana sing metik. Nek upama ming diwedeni ula,
1: kuwi ana sing arep nggodho.
0: Nggih. Nek upamane nek wong pun bebrayan kaya keten iki nek ajeng kena coba niku plambange napa?
1: Nek kowe ngimpi sandanganmu direbut wong utawa kowe kelangan sandangan, kuwi bojomu arep kena godho wanita liya.
0: Nggih.
1: Nek yen bojomu sing ngimpi sandangane direbut wong

0: adiku Endang Marioneng ngimpi ketemu karo wong bagus.
1: Weh,
0: mau tangen-ngene kok jenenge kok lali. Mingkelingan ngarep tok nggo nongkot-nongkot ngono. Ono kawane sing papat mau yo lali kabeh. Mong parek balik wis rada adoh. Wis pokoke sapa liwat kepethuk aku tak takonane. Mau diduduke papane jenenge ning kabeh ora ana sing kelingan. Pikir kok ora kena nggo nyentelke. Liwat metu ana papan sing tanggo liwat tak takoni. Nek wong tak takoni ora ngerti kalau calon IP ku sing jenenge wong kotong-kot tak jod.

Ogok lun. Iki ana wong sing ora pati genep imane. Nyimpang-nyimpang dicegat angger nyimpang-nyimpang dicegat. Ngendhek lakuku, Gok. Ketoke kadiduan mawa tejo kok dicerai ting kerembiah kok ngono. Ngati-ati lho, ngati-ati. Eh, kowe ngaku pamungan saka ndi sapa kang dadiaranmu? Yen kowe takon karo aku, wetan bebeng kulon bebeng. Genti aku takon kowe ngaku sapa jenengamu? Gunung Merapi njebluk. Kowe lah wong edan iki, Gok. Nggih ketara umah umih mawon. Yang kowe takon karo aku iki asale saka negara ing Parang Gupita nang wektu iki nyentanani ana negara ing Rancang Kencana. Aku Prabu Dirgamuka. Hoi. Dirgamuka. Yo ora mati nunggang gajah mati nunggang semut. Jenengamu sapa sing mburi kuwi to, Gok? Kok pun ngerti kalih kula nggih.

Lah mboten wonten monggo jenenge angkot-angkot niku. Aku durung tau weruh, urung tau ngerti utawa dari. Yen kowe durung tau ngerti ora kena liwat metu kene. Sing oleh liwat metu kene wong sing ngerti karo adi kuwi pe sing jenenge angkot-angkot. Nenek kowe ora ngerti, kowe kudu bali. Togoke kudu dijak. Gunung Merapi jeblug. Kepiye kok? Wah, pun gue melayu mawon kok. Napa ajeng mangjak kerengan wong kok ngono lho. Lah wong edan kok diwedeni. Kena yo bacut, ora kena bacut, ora kena pregake becik, wani karo aku. Apa kelakon tak tendang raimu? Sikut raimu, antem raimu, tak sepak raimu, liyane rai ora ono sing selo ayahe. Apa-apa kok nggon rai, apa-apa nggon rai. Candak lakon tak tugel kowe mrene yo, tak tendangi kowe.

0: urak meroto jemroto entah pun tak sasat podo tangyuh legaring atiku wis ujit mualo potong amura pokro dasar kui wong ora owah adati ora tangi hati-hati perung kupingmu hati-hati dok
1: iya ning gumunku wong kok ngono kok mawa tejo nek ndelok tejane iki kok tejane satriya ning kok kalungan tampar plastik mongko dinae gento tau katok dawa kok loro sing dawa kek kenjeru sing cendak jobo kendit sarung

Kok kurang urus? Aku malah ngejak teman-teman karo aku. Nih sampean yo ora genah. Gerewe loro-loro dantem, anggepe ora iso males. Tangane kok kan nyongkol wong yo loro. Wong ngantem aku yo aku ki apamu? Tuwa aku kowe. Ora nek sampean kulo antem keloro-loro mang goleki teng pakeme. Togo karo sampean jajali. Gerajate pripun mang goleki? Niki dewa lolo. Ngantem sampean ra ono wong malati. Kulo anake sapa? Anake Bathara Tunggal. Dulure Semar. Kakange Bathara Guru. Bareng sampean? Anak itu yem sing ora-ora sing do mongke paling wong lor kidul wetan kulon jembar ni bali wong sageleme lah ngendi ana wong tiba iso milih nggon sing mendut-mendut kok sak tibane ora iso milih nggon sampeyan iki sing ora genah ngerti wong tiba mau ngalih wong keblegan mah kancane dhewe jak tinju. Ayo cuma timbo kunci bareng ngomong. Mrene yo kowe tak ita. Sing mburi kuwi kene tak tetekane untune. Tak tendangane. Ita. Wis sing arep rene kuwi tak silete lambene. Pengantame berat. Lambe adateke korban. Kok lur. Wis rasah dipethoki wae kok. Wit pau pancen ora ampun matur nyang saged ampun mang pethoke niki rada butuh wong rada sinting. Wadya bol kabeh dikandani gamane suwe dibongkok iki dudu apa-apa. Tak bacutno kerengan karo iki rebut balung tanpa ising senajan adu kemiri-kemiri kopong nggih. Monggo kula dherekaken mundur. Monggo kok.

mungsu kuilang tak kedepake mundur saka peperangan. Kepeksa wong ki ora ngerti temenan karo adiku ipe sing jenenge Angkot-Angkot. Kosok baline wis kebatut sagu aku kudu goleki. Tak rewangane nglebur laku njalak peninggalan jajah desa Milangkori. Tak rewangane takon-takon karo sapa wae. Ning kok anggere wong tak takon ora gelem duduhake. Tak tabokane. Wis kangelan takon ora duduhake. Wong disu aku duduhno calon IP.